پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کەلم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین و بە هۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

ئەی زیندوو ڕاگر و هەڵسوڕێنەری بوونەوەر بەبەزەیید داوای فەریا کەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاو لێگنانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني بريز وازي صلاوي إخواي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقيكي نوي برنامكتان دا برنامج إيمان و آسودهی پیکشاد دبینوا. خوشویستکانم یکی گلوشتانی که مروف دتوانیت لرگای و بگات باور رکیب تو رگای درستی بندایتی خوی بزانیت بریتیه لقرآنی پیروس. ناسینی قرآنو تیگیشتن لناو روکی قرآنی پیروز مروف والی دکات دگاتا ایمانو بروائی کی پتو پسند که خوای پروردگار لی دخوازت. ام ایمانش وال مروفی بروادار دکا که همیشه با آسودهی و گشبینی و جیان بکت. قرآن کتیبه کی گشتگیرو پختو کرتا که برنامه جیانی مروفکانی تیدا نمایانه. آیتکانی قرآن همه جورن و دکره پولین بکرین و چند بشی کی سرکی بشیک لآیتکانی که کمترین آیتن تایبتن با جیانی او سردمی کوملگی عربیه و که هنده شد هنده کشا هنده چار سر که لوی ضرور بوا پیویست بوا توتوی بکرین. قرآنی پیروس رهنده کی تایبتی داو بوان هرچن رهنده کی گشتی هر لآیت پیروزکان دابونی هیا و با همیشه دکره مروفی همو سردمیک سودی لور بگره. وکو آیتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله. و تا آیا ایو بر رواو درستان دانا او بخشین بحاجیان و او دنکردنوی مزگوتی حرام و تکعبا وک او کسوابه کباوری بتوی بخوا و بروجی دوائی هنا و تیکو شاو لپناوی خوادا جهاد دکات. ام پرسیاره بو بابتی کی تایبتا که باسی اوی که حاجی کان دینو خلکی اوی که بنمالی کی دیاری کراون یارمتیان ادن خزمتیان اکن خزمت گزاریان لآو لخواردنو لوشتانا بو دابین اکن و مالی خوا او دان اکنوا. اما لگل اوشت گشتی که باور بونا بخوا باور بونا بروجی قیامت باور ریکی قولو بتو کم روفهان بدا که اما دبل پناوی خوا دا خوی اگلاکا تو خوی بخت کا جهاد بکا غذاب کا. آیا ام دوانا و کوی اگوان لیر و رهند تایبتکا او اشت دیاری کراوه که پیوسته با کوملگه کی دیاری کراوه و که باسی که کعبه تیدایه و باسی خزمت حاجی کانه و باسی آودان کردنوی مالی خواه لگل او رهنده گشتیه که بو همو شوینک لسرزوی دا و بو همو کاتیک لسرزوی دا آمادهی هیا بونی هیا که اویش بریتیه لباور بخوا و بروجی دوایی و جهاد لپناوی خواه دا. و یعن وکو آیتی اوی کباسی هوزی قریشی تی دایه که هوزی کی دیاری کراوو لشاری مکه دایه و پیغمبری خوا علیه صلاة و السلام لو هوزه یه که خوای گور سورتی کی بچو کی بناوی اوانو تو مار کردو لقرآنی پیروز که چن آیتی کی زور کرتا. بسم الله الرحمن الرحیم لی ایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كبدل نيايه و ليركسرنج دين
ناوی هۆزێکی دیاری کراو کە قوڕەیشیان لەم ئایەتە پیرۆزانە داهاتووە، ئەوە ڕەهەندێکی تایبەتی ئەم بابەتەیە کە پەیوەستە بەو هۆزەوە. بەڵام لەلایەکی دیکەوە ئەم سوورەتە پیرۆزە بابەتێکی زۆر گرنگتری تێدایە. ئەمە بابەتی قوڕەیشە کە ئەوان گەشتیان هەیە، گەشتی بازرگانی، گەشتی زستانیان هەیە، گەشتی هاوینەیان هەیە بۆ شام لە مەککەوە و بۆ یەمەن هەر لە مەککەوە. بەڵام بەڕاستی خوای گەورە جەل لە جەلالوه لێرە لە ڕەهەندە گشتیەکەی ئەم ئایەتە تایبەتانەدا فەرمێ: فەلیەعبودوا رەب هاذا البەیت، با پەرستشی خاوەنی ئەم ماڵە بکەن، عیبادەت بکەن بۆ خوای گەورە جەل جەلالوه کە خاوەن و چاودێری ئەم ماڵەی خوایە، کەعبەیە جەل جەلالوه. کێ؟ الذی ئەطعەمەهم من جوع وآمنهم من خوف، ئەو زاتەی کە ئەوانی ڕزگار کرد لە برسێتی، نیعمەتی بەسرا ڕشتن، خۆراکی دەرخواردان، و ئەوانی لە ترس و بیم و ناکۆکی و شەڕ و شۆڕ و تیاچوون ڕزگار کرد، ئاسایشی بەسرا داباراندن. کە سەرنجی ئەم ئایەتە پیرۆزە ئەدەین دەبینین خوایەک جەل جەلالوه ئەم نیعمەتانەی بەسرا ڕشتوون و لە ڕابردووە بووە، ئەمما فەی بۆ هێناونە دی ئینجا داوای جێبەجێ کردنی ئەرکی لێکردوون، کەواتە دابینکردنی مافەکان پێش بەسەرادانی ئەرکەکانە. خوای گەورە جەل جەلالوه کە ئەفەرمێ فەلیەعبودوا رەب هاذا البەیت، یعنی با عیبادەت بکەن کە ئەمە واجبەکەیە، حقوقێکی بۆ دابینکردوون کە خۆراک و ئاسایشە. الذي أطعمهم لرابردو دا بفعل ماضي، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أمان فعلا لنبوني ونارحتي وبرسيتي وأواب. خواي قورا ناز ونعمتك زوري بسرا رشتون، ككوم القيكي بازرقانية، كشوينكي استراتيجي هي، كفعلا خلق رويتيكا بهوي بوني کەعبە ماڵی خواوە و بۆتە شوێنێکی فیعلەن بازرگانی و مەوقیعێکی زۆر استراتیژی هەیە. بەهۆی ئەو مەوقیعەوە کە ڕێگایەکی سەرەکیە بۆ گەشتەکان کە کاروانی بازرگانی پێدا تێدەپەڕێ، ئەمە وای کردووە کە خەڵکی پێویستی بە ئەمان بێ کە ئەو شوێنە بپارێزرێ و بە دوور بێ لە شەڕ و شۆڕ، بەمەبەستی پاراستنی بازرگانیەکەیان، بەمەبەستی ئەو شوێنی کە لای هەمووان لە سەردەمی نەفامیشدا پیرۆز بووە کە ماڵی خوایە. کەواتە ئەمە ڕەهەندە گشتیەکەیە کە بۆ هەموو سەردەمێک مرۆڤەکان دەبێ چاوی لێ بکەن. بۆ نمونە، باوکێک کە ئەوێ ئەرک بەسەر مناڵەکانی خۆی دابدا، مامۆستایەک کە دەیەوێ واجبێک لەسەر قوتابیەکانی پێویست بکا، دەسەڵاتدار و فەرمانڕەوایەک کە دەیەوێ کۆمەڵگەی ژێردەستەڵاتی ئەو واجب و ئەرکەکانیان جێبەجێ بکەن، ئەبێ پێشتر ئەم باوکە، ئەو مامۆستایە، ئەم فەرمانڕەوایە دەبێ مافەکانی ئەوانی دابین کردبێ و ئەرکی خۆی بەرامبەر بەوان جێبەجێ کردبێ، ئینجا داوای جێبەجێکردنی ئەرک لەوان بکا و چاوەڕێ بێ کە ئەوان بە ئەرکی خۆیان هەستن. خوایەک جەل جەلالوه کاتێ داوای عیبادەت لە عەبدەکانی دەکا کە لە پێشە خۆراک و خواردەمەنی و ئاسایشی بۆ دابین کردوون، کە ئەمە بەڕاستی ڕەهەندە گشتیەکەی ئەم ئایەتە تایبەتانەیە. کەوابێ گەیشتینە ئەو ڕاستی کە ئەو بەشە لە قورئانی پیرۆز کە تایبەتمەندی هەیە و کەمترین ژمارەی ئایەتیشی مەساحەیشی پێدراوە لە قورئانی پیرۆزە، ڕەهەندی گشتی ئەو ئایەتانە هەر لەبەرچاوە. و بەڕاستی ئەم قورئانە پەیامێک نییە بۆ قورەیش یا بۆ عەرەب یا بۆ شوێنێکی دیاریکراو هاتبێت، و ئەو چەند ژمارە کەمە کە
بجماری پنجکانی دست دجمر و بلکو کمتریش لو جور آیتان هاتوا رهنده کی تایبتی هی بو روداو یا بو شوین یا بو کاتی کی دیاری کرو رهنده گشتی که خویشی لدست نداو اما بشکا لقرآنی پیروس بشکی دی که او آیتانن که زانست و زانیاری پیویست بو اوی جوریک لا احكامي له هل بغزره كامش دي سنه وبشي كترا لا ايته بيروزكاني قران وجماري ايته كاني لمجوره زورنين خوي غور جل جلاله دفرمت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم النساء سيوهشت وتهركاتك هوالك كان بوبيت درباري آسايشو آرامي أو شوينة أو جنجية ياخد ترسو بيم أو انبلاوي دكنوا بير لسرنجامو أكامكينا كنوا خو أقر أو هواليان بلاو نکرد بایتا و بیان گیرا بایتا و بو لای پیغمبر علیه الصلاة والسلام و بو لای کار بدستانه که لخویانن او فرمان رواو امیرانی که سرپرشتی اوان اکن او اوانی که لنهینی حوالکان تیده گنو ده کولنوا بدلنیایی و اوانشتی تریان لیورده گرتن و او حوالیان بو شوازا بلاو نده کرده و اما بابتی که بابتی کی بایخداره و تا مرچنیه لهمو روداوه که هموان بزانن پشتوی او روداوه چیه و بیخوین نوا بلان بدلنیاییه و خلکه هیه کسانه که هنشار زایی کی او تویان هیه که دتوانن سرداوه کان بدنو دمیک و او دیوی روداوه کان بخوین نوا و پیشبینی که ملک شد بکن که جماور گشتی که پیپه نابد امش بابتی کی بایختاره پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لجنگ مترسی داره کی گل کومکی حزبکانا که قریشو غطفانو هم اوهو زانی لنیوان شاری مکو مدینه دا هبون که بونه هاو پیمان و بریاری هرشی کی قرسیان کرد بو سر شاری مدینه بمبستی تفروتونا کردنی دا صلاتی مسلمانانو لناو بردنی پیغمبری عزیزو علیه الصلاة والسلام یارانی که اما براستی جنگی کی زور مترسی دار بو زوری خایان زیکی 25 شو زیادری خایان ام هرشا هرشی کی زور قرس بو چونکه فعلا هات نراسری مسلمانان و بچه کچولی کی زور و بسربازی کی زور و بو و او خلقیش لناو شاری مدینه دا هبو او بشی که مسلمان بون او گیان لسر دست بون بو هر ارکیک بلام دور وکان که هاو پیمانی پیغمبری خوابون علیه الصلاة والسلام و خویان وکو مسلمان لقلم دا بو بدل نیایی و جیر بجیر پیوندیان کرده بو بم سپایه و جولک کانیش که لوسیقی مدینه دا که بشوی که آرزو مندانه نوسراب ووا او بنده تی دابو که همو اوانا یدون واحده علا منده مغثرب همو یان یک دست بن با یک شواز لیک سنگرابن روبو کسانی هرجده کن شاری مدینه بلام اوانیش پیمانیان شکند ایتر دشمنی در و کسی برام بری مسلمانان بو و دشمنی ناو و شیحات سر عالم که تا یکی کلا اوان مسلمان بو بو لبه باورکان بنهینی خوی گان دا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لشوی کی تاریکا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام امی با هل زانی برنامه کی دانا که ناکو کی بخاتا ناو سپای برام بروا و کاریگری گوری هبو و یکی تر لو روداوانی کلبه روی دا او بو که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام که جولک کان پاشگز بو بونه و لپیمانه کان پیمانیان شکنده بو پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام هاولانی نرد بزنن ام هاول راسته بلام فرموی اگر آوا بو
ئەوا بە دەنگی بەرز هیچ نەڵێیت هەتا نەگەیت بە خۆم و بە نهێنی شتەکەم پێ نەڵێ. خۆ ئەگەر وانە بوو پەیمانیان نەشکاند بوو لەناو هەموو هاوڵانە بە دەنگی بەرز باسەکە بگێڕەوە بە ئەوان ورەیان بەرز ببێتەوە. ئەم ڕووداوانە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لێیان تێگا بە دڵنیاییەوە شتیتریان لێ خوێنێتەوە و ئاگادارە، بەڵام خەڵکێک هەیە ئەگەر لەمە شارزایی نەبێ، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أو بلاوي أكنوا بدل نيائي ولم جوران زورا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كأما براستي جوري كتر لو بولينيك لآية كاني قرآني بيروز دابونيان هي وبتغيشتن لم جور آيتانا مروفی بڕوادر بەرچاوڕوونیەکی زیاتری بۆ دروست ئەبێ و ئەمەش بێگومان دەبێتە دڵنیایی و ئاسوودەییەکی زۆرتر و ئەو کەسە بێت خاوەنی بڕوایەکی بتە و بەرامبەر بە ئەو قورئانە پیرۆزەی کە خوای گەورە وەک بەرنامە ڕەوانەی کردووە بۆ مرۆڤەکانی سەرزەوی بەگشتی و باوەڕداران بەتایبەتی. بەداخەوە بابەتەکەمان ماوێتی و کاتی بەرنامەکەشمان بەرەو پایانە. تاڵقێکی نوێ پێکشاد دەبینەوە بەخوای گەورەتان دەستپێنم خوا یار و یاوەرتان بێ. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی.

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازلا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لێی لانەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

بێگومان دۆزەخیش دەمێکە چاوەڕێی ئەو ڕۆژەیە و خۆی بۆ مەلاس داوە. دەبێتە مەنزڵگای خودا نەناس و یاخیەکان، هەزارها ساڵی دوور و درێژ و نەبڕاوەی تێدا دەبەنە سەر.

0: هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵاه ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ
1: ئینشا

0: أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: خدا لێتان ناگرێت کاتێک بەسادەیی سوێند بەدەمتاندا دێت و لەسەری ڕاهاتوون، بەڵکو لەو سوێندانەتان دەپرسێتەوە کە بیر و هۆشتان لای هەبووە و بۆ مەبەستێک وتووتانە. جا کەفارەتی ئەو جۆرە سوێندانە نان و خۆراکدانە بەدەکەسی هەژار بە شێوەیەکی مامناوەندی کە بۆ خاو خێزانتان سەرفی دەکەن، یاخود پۆشتەکردنەوەیان یاخود ئازادکردنی بەندەیەک ئەگەر بووی. ئەوەی توانای ئەو شتانەی نەبوو با سێ ڕۆژ بە ڕۆژوو بێت، ئەوە کەفارەتی سوێندەکانتانە کاتێک سوێندەخۆن و نایبەنە سەر. جا تا دەتوانن سوێندەکانتان بپارێزن و مەیان شچێنن. ئابەو شێوەیە خودا ئایەتەکانی خۆیتان بۆ ڕوون دەکاتەوە بۆ ئەوەی سوپاسگوزاری بکەن.
0: یا ئەیوها الذین ئامەنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: أي أواني كبا ورتان هناوا دل نیابن که عرق و قمار و گوشتی مالاتی سر بر را بو غیری خدا لو شوینانی که خلق بپیروزی دانا و نک اسلام برجو حرام و حلال زانین به های حلدانی زاروا اما نه هر پیسنو لکارو کردوی شیطانن کواتا ایوش خوتانی لی دور بگرنو خوتانی لی بپارزن بو اوی سرفرازی و بختواری بدست بهینن لهر دو جهان دا.

بگومان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگەل ئەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم ئینجا کاتێک منت مران و جانت کێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاودێر و ئاگادار بوویت لەیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە